Amatesen dussen Tein vum Metallica ass da noch et Moment fir ech Eddie ze soen. Kali Kerschen iwwerhëlt de Mikro an ergräblen Nummeten wëncht Dich Valeria Berdi.

De guten Johnny Marr mat zing en neie Song spinnen. Da kommmer bei Modest Mouse, die kënnert läit die amerikasch Band, die gët schon wieg ganz lang. Es steckt vun der neue Plaque vun den Life's Dream, eich dat steckt.